0: بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
1: ہم کو معلوم ہے اے نبی کہ ان کافروں کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں، مگر یہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں، اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایذا پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں، اور تم کو پیغمبروں کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں تو تم بھی صبر سے کام لو، اور اگر ان کی روح گردانی تم پر شاق گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی تلاش کر لو، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، بس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا.

بات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں، اور مردوں کو تو اللہ قیامت ہی کو اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا اپنے پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے، ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماتے ہیں، ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی نہیں کی۔ پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اس کے علاوہ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کو اللہ چاہے گمراہ رہنے دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا دے۔

کہو کافرو بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ، نہیں بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو، تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر

دیتا ہے اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ عاجزی کریں، تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا وہ کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے، مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھاتا تھا۔

پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔ غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو، اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے؟ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ روگردانی کیے جاتے ہیں۔ کہو کہ بھلا بتاؤ تو، اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو، پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

0: فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب پہنچے گا. کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے. کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ پرہیزگار بنے. اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی توجہ کے طالب ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت نکالو. ان کے حساب اعمال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں، اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں. بس ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے.
0: وكذلك

0: وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
1: اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟ اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو سلام علیکم، تمہارے رب نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتی ہیں تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو، اور اس لیے کہ گنہگاروں کا رستہ ظاہر ہو جائے.

0: تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين
1: اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے
0: وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ

0: الْكَاتِبِينَ
1: اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتہ نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے، اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت معین پوری کر دی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے، پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق اللہ تعالی کے پاس واپس بلائے جائیں گے، سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔
0: من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا

0: کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون نکال لاتا ہے جبکہ تم اسے عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر اللہ ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں۔ کہو کہ اللہ ہی تم کو اس تنگی سے اور ہر سختی سے نجات بخشتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے بھڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں، اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ یہ سراسر حق ہے۔ کہہ دو کہ میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا۔
1: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِنَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا

0: اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بیہودہ بکواس کر رہے ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں، اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے رہو، اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہیں، ہاں نصیحت تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں، اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان سے کچھ کام نہ رکھو، ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے، اس روز اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو، یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے، سو ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ کفر کرتے تھے۔
1: قل انا ندعو من

0: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير
1: كهو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا؟ اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا رستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر تو ہماری ایسی مثال ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا۔ کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنے، اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا، اس کا ارشاد برحق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی، وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور وہی دانا ہے

اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہو، اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا

0: پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو، اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم خیال نہیں کرتے؟ بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن و بے خوفی کا زیادہ حقدار ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے ملوث نہیں کیا، ان کے لیے امن و بے خوفی ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا ہے، خبردار ہے۔
1: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل

0: اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکار تھے، اور اسماعیل اور الیسا اور یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو دنیا جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور بعض بعض کو ان کے باپ دادوں اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا رستہ بھی دکھایا تھا۔
1: ذالک ھدى اللہ یھدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم۔

یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو اعمال وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی، اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو، کہہ دو کہ میں تم سے اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے محض نصیحت ہے۔ وما قدر اللہ

0: ذرهم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون
1: اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی جاننی چاہیے تھی نہ جانی جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے کہ ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا کہہ دو اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا تھا پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بےہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں اور ویسی ہی یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے بابرکت جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اے نبی تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں
0: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم

0: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
1: اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اسی طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں، اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے، اور جیسا ہم نے تم لوگوں کو پہلی بار پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے تم ہمارے پاس آ گئے، اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے سفارشی اور ہمارے شریک ہیں، آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے.
0: ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم اللہ فأنا تؤفكون فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز.
1: بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے، یہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟ وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے، اور اسی نے رات کو موجب آرام ٹھہرایا اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنا دیا، یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں جو غالب ہے علم والا ہے.
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما. اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے، بر صغیر میں سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ، پورا ملک خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سربلند رکھیو. اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا.
1: آمین.
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

0: العشق هو الله العشق هو الله
1: جاگا ہوں کہ سویا ہو رہے سامنے محبوب
0: جاگا ہوں کہ سویا

0: العشق ہو اللہ، العشق ہو اللہ۔
1: افسوس کے اس عشق کو سمجھا نہیں جاتا،
0: افسوس کے اس عشق کو سمجھا نہیں جاتا،
1: جو اس کو سمجھ

0: ॾियारियूं जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर 0300-338-5569।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ, तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर 0300-338-5569।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
0: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
0: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा।
0: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मुख्य बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
8: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وممن حولكم اور تمہارے آس پاس من الاعراب اعراب میں سے کون ہیں منافقون منافق ہیں دیہاتیوں میں سے اشارہ ہے قبائل مزینہ، جہینہ، اسلم، غفار، اشجع کی طرف ومن اہل المدینہ اور اہل مدینہ میں سے مردو علی النفاق یہ تاک ہو گئے ہیں، ہشیار ہو گئے ہیں کس پر؟ علی النفاق نفاق پر، یہ نفاق میں بہت ماہر ہو گئے ہیں۔ مردہ کا لفظ جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کس معنی میں؟ مرد مردا اور تمردا ایک ہی روٹ سے ہیں. مردا کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا, مرید بھی اسی سے ہے, ہر خیر سے خالی. شیطان و مریدا آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. شجر ان امرد کہتے ہیں جس درخت پہ پتے نہ ہوں, پتوں کے بغیر درخت بھی خیر سے خالی نظر آتا ہے نا. پھر مردا کا مطلب ہوتا ہے نرم اور ملائم. جب کسی چیز کو زیادہ رب کیا جائے تو وہ ملائم ہو جاتی ہے, کیونکہ اوپر سے ان ایوننس ختم ہو جاتی ہے نا, برابر ہو جاتا ہے سب کچھ. جو گھوڑا بغیر بالوں کے ہو اس کو بھی امرد کہا جاتا ہے. وہ لڑکا جس کے چہرے پہ بال نہ ہو, عربی میں اس کو امرد کہتے ہیں. تو مردو علی النفاق کا کیا مطلب ہے؟ وہ نفاق میں ماہر ہو گئے ہیں, یعنی اتنی منافقت ہے ان کے اندر کہ اوپر سے بالکل کلین اور بالکل ملائم اور بالکل سمارٹ نظر آتے ہیں کہ آپ کو پتا ہی نہ چلے. یعنی انہوں نے نفاق کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیا, تنہا کر لیا, چھانٹ لیا, نفاق پہ اڑ گئے. لا تعلمہم, آپ ان کو جانتے نہیں. یعنی اتنے ماہر ہیں وہ منافقت میں, انہوں نے منافقت اس طرح چھپائی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے سمجھدار تھے, جو اتنے زیرک تھے, ان کو بھی ان کی منافقت کا پتہ نہیں چلتا تھا. لا تعلمہم, اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو علم غیب نہ تھا. اگر علم غیب ہوتا تو قرآن یہ لفظ استعمال نہ کرتا. یعنی اتنے ہوشیار اور چالاک لوگ ہیں, ان کی منافقت اتنی گہری ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتی, ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے, اور وہ اپنی منافقت پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں. فرمایا نحن نعلمہم, ہم ان کو جانتے ہیں. انسانوں میں سے کوئی بھی نہ جانے, حتیٰ کہ اگر پیغمبر بھی نہ جانے تو اللہ تو جانتا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ سنعذبہم مرتین, ان قریب ہم ان کو دو بار عذاب دیں گے, دو بار سزا دیں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم, پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف. یہاں پر دو عذابوں کا ذکر ہے. نمبر ایک دنیا کا عذاب, نمبر دو عالم برزخ کا عذاب, عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے. ان دو عذابوں کے بعد پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے, اور وہ ہے قیامت کے دن کا عذاب. منافقوں کے لیے دنیا میں سزا کیا تھی؟ پیچھے بھی گزر چکا نا کہ ان کے مال اور اولاد کے ذریعے ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دینا چاہتا ہے, اور دنیا میں بھی ان کو سزا دی گئی. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ لوگ مرتد ہوئے تو ان کو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا, اور ان میں سے بہت سے مارے گئے. دنیا نے بھی دیکھا کہ منافقت کے ساتھ انہیں کوئی خیر نصیب نہ ہوئی. سچے مومنوں کی صفت پیچھے کیا بتائی گئی؟ وردو ان, کہ ان کے دلوں کے اندر جو سکون ہے, جو اطمینان ہے, جو رضامندی کی کیفیت ہے, وہ ان کو نصیب نہیں. تو مال و دولت کی کثرت کے باوجود دلوں کی بے چینی اور دلوں کے اندر کی بے سکونی بھی عذاب ہی کی ایک شکل ہے. تو دنیا کا عذاب بھی دوہرا ہو سکتا ہے یہاں, یعنی بیرونی بھی اور اندرونی بھی, اور پھر آخرت میں آپ برزخ اور قیامت کو شامل کر سکتے ہیں کہ وہ دنیا کے عذاب سے بھی بڑا عذاب ہے. وآخرون, اور کچھ دوسرے, اعترفوا بذنوبہم, جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, انہوں نے اچھے اور برے عمل ملا جلا کے کیے. یہ کون ہیں آخرون؟ ابو لبابہ بن عبد المنذر اور ان کے چھ ساتھی مراد ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منافقین کے علاوہ کچھ مخلص مسلمان بھی محض اپنی سستی کی بنا پر مدینہ میں پیچھے رہ گئے تھے. اس میں یہ سات لوگ ہیں اور تین ان کے علاوہ ہیں, کل دس ہیں. سات کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے اور تین کا آگے آئے گا. ان کے پاس کوئی معقول عذر نہ تھا سوائے سستی کے, انہوں نے کیا کیا، نیک کاموں کے ساتھ کچھ برے بھی شامل کر لیے. نیک کام کیا؟ مثلا یہ کہ ان میں سے بعض نے جنگ بدر میں بھی حصہ لیا تھا اور اب سستی کی بنا پر تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ ان کے اچھے کام بھی ہیں اور برے کام بھی ہیں. اصلاح یتوبا علیہم، امید ہے کہ اللہ ان پہ مہربان ہو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سات لوگ جب انہیں پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو انہوں نے آپ کے پوچھنے سے پہلے ہی، آپ کے باز پرس سے پہلے ہی اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا اور کہا کہ ہم پہ کھانا پینا نیند ہر چیز حرام ہے جب تک کہ ہمیں معاف نہ کر دیا جائے. یعنی احساس جرم ہو گیا، خود کو خود ہی سزا دے دی. میں اس کو پڑھ کے سوچ رہی تھی کہ ہمارے ہاں کبھی اپنے کسی جرم کے اعتراف میں کسی نے بھوک ہڑتال نہیں کی، اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے بہت سی بھوک ہڑتالیں ہوتی ہیں. تو فرق ہے نا ہم میں اور ان میں، وہ آخرت کے لیے بھوک ہڑتال کرتے تھے، ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں. اور کہا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کھولیں گے نہیں، ہم اسی حال میں رہیں گے خواہ ہم کو موت آ جائے. تو ہوا یہ کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے، اس اعتراف گناہ کی وجہ سے، خود کو سزا دینے کی وجہ سے اللہ نے ان کو معاف کر دیا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر شر نہیں ہوتا، جن کی طبیعتوں میں ہوتا خیر ہے، لیکن حالات میں ایسے گم ہوتے ہیں، ماحول سے بعض اوقات ایسے متاثر ہو جاتے ہیں کہ غلط کام کر بیٹھتے ہیں. خلطوا عملا صالحا واخر سیئا، اچھا ماحول مل گیا تو اچھے کام کر لیے، دوسرا ملا تو دوسرے کر لیے، اور پھر چونکہ اندر آئینہ صاف ہوتا ہے تو غلطی کا احساس بہت جلدی ہو جاتا ہے. ایسے لوگ غلطی پر بھی غلطی نہیں کرتے، وہ پھر توبہ میں بہت جلدی کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بھی درگزر کرتا ہے اور ان کو معاف فرما دیتا ہے. کیا یہ والا حال ہم میں سے اکثریت کا نہیں؟ خلطوا عملا صالحا واخر سیئا، ایک طرف نیکیاں بھی کرتے ہیں دوسری طرف گناہ بھی کر جاتے ہیں. تو ایسے میں جو شخص اعترفوا بذنوبہم کرے، یعنی غلطی کا اعتراف کر لے، نہ کہ غلطی پر غلطی کرتا چلا جائے، مکھی پہ مکھی نہ مارے، گناہ پہ اصرار نہ کرے، تو اس کے لیے توبہ کا وعدہ ہے. کیونکہ جو لوگ اپنی غلطی کو غلطی ہی نہیں کہتے، وہ اس کو درست ثابت کرنے پہ تاویلیں شروع کر دیتے ہیں، بہانے کرنے لگتے ہیں جیسے منافقین نے کیے، تو پھر یہ چیز توبہ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی. عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ پہ بہانے کرنا گناہ سے زیادہ برا کام ہے. غلطی ہو، انسان کہے ہاں مجھ سے ہو گئی غلطی، میں معافی چاہتا ہوں. اب جیسے کہ اہل بدر کو تو جنت کی بشارت تھی، تو اس کے بعد وہ یہ بھی سوچ سکتے تھے ہمیں تو جنت کی بشارت ہے، کیا ہوا اگر ہم جنگ تبوک میں نہیں گئے. لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا، فوراً اعتراف کی اور اپنے آپ کی اصلاح کی سوچی. اصل میں ہر غلطی کرنے والے کے پاس دو چوائس ہوتی ہیں، یا دو رویے ہوتے ہیں غلطی کرنے والے کے. ایک تو یہ کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، اور دوسرا یہ کہ ڈھٹائی پہ اڑ جائے، ڈھٹائی کرے، ڈھیٹ بن جائے. جس کے اندر توازن ہوتی ہے وہ غلطی کا اعتراف کرنے میں دیر نہیں لگاتا، اس طرح وہ دوبارہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے. اور جو شخص دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے، کون سا؟ ڈھیٹ بننے کا، تو وہ اللہ کی ناراضگی کے رستے پہ چل پڑتا ہے، اور پھر وہ غلطی میں دھستا چلا جاتا ہے. اچھا، غلطی کرنا دراصل کیسا ہے؟ جیسے آپ کیچڑ والے جگہ پہ پاؤں رکھ دیں، جس کو احساس ہو جائے کہ یہ تو غلط جگہ میں نے قدم رکھ دیا، وہ کیا کرے گا؟ پاؤں کھینچ لے گا اور جا کے اس کو دھو لے گا. دھوئے گا نا کہ نہیں؟ جس کی طبیعت میں صفائی ہوگی وہ تو فوراً کیچڑ والا پاؤں دھوئے گا. لیکن جس کے اندر شر ہے، جس کا تزکیہ نہیں ہوا، وہ وہاں پر کھڑے ہو کر اپنی خفت مٹانے کو تاویلیں شروع کر دے گا، نہیں یہ بھی اچھا رستہ ہے، ذرا چل کے تو دیکھو، تم بھی آ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، چلے آگے تک جاتے ہیں. اب ایسا شخص جو اس پھسلن کا شکار ہو وہ دھستا چلا جائے گا. یعنی بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی محض شرمندگی مٹانے کے لیے انا کا مسئلہ بنا کر غلطی کو نہیں مانتے لیکن بڑے سے بڑا نقصان اٹھاتے ہیں. تو یہ رویہ بالآخر انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، جیسے شیطان نے کیا تھا. جب سجدہ نہیں کیا تو اقرار کرنے کی بجائے کیا کہا، انا خیر من، انا کا شکار ہو گیا، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. اور پھر تاویلیں کرنے لگا، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تو بجائے اس کے کہ توبہ کرتا پھر کہتا فبما اغویتنی، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں بھی اس کو گمراہ کروں گا. تو جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نیکی کئی نیکیوں کو جنم دیتی ہے، نیکی کا بیج نیکی کا درخت لاتا ہے، اور ایک برائی کئی برائیوں کا ذریعہ بنتی، اس سے کئی برائیاں پھوٹتی. تو جو شخص برائیوں میں پھر آگے چلتا چلا جائے اور اپنے گناہوں کو صاف نہ کرے، پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. صحیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب کی روایت سے ہے، معراج نبوی کی ایک تفصیلی حدیث میں، ساتویں آسمان پر جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تو ان کے پاس کچھ لوگ دیکھے جن کے چہرے سفید تھے، اور کچھ ایسے تھے جن کے چہروں پر کچھ داغ دھبے تھے. تو یہ دوسری قسم کے لوگ ایک نہر میں داخل ہوئے، جب غسل کر کے واپس آئے تو ان کے چہرے بھی بالکل سفید تھے. جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ یہ سفید چہرے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے پھر گناہوں سے پاک صاف رہے، یعنی گناہوں سے بچتے رہے. اور پھر وہ آیت پڑھی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملے جلے اچھے برے سب طرح کے کام کیے پھر توبہ کر لی تو ان کے چہرے بھی داغ سے دھل گئے. لیکن جو توبہ نہ کرے تو خود بخود تو کوئی چیز نہیں چہرے صاف کرے گی. اب توبہ کی قبولیت کے لیے مزید ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے، خود من اموالہم صدقتن، صدقہ. صدقے کے بارے میں آتا ہے نا کہ صدقہ کرنا، اور خصوصاً خفیہ صدقہ، چھپا کے دینا، اللہ کے غضب کو اس طرح ٹھنڈا کرتا ہے جسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو توبہ کی قبولیت میں جو چیز اضافہ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ. یعنی جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو دھونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فوراً صدقے کی طرف بڑھنا چاہیے. صدقہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. خذ من اموالہم صدقتن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے. تطہرہم، ان کو پاک کیجئے. وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کیجئے. تو تطہرہم کا لفظ طہارت سے ہے، مراد ظاہر و باطن کی صفائی ہے. اور تزکیہم صرف صفائی ہی نہیں بلکہ اچھی خوبیوں کی افزائش بھی ہے. تزکیہ میں نشو نما کا معنی بھی پایا جاتا ہے نا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ ظاہری صفائی کا سبب کیسے بنتا ہے؟ بتائیے آپ مجھ کو. ٹھیک ہے، صدقہ کرنے سے دل مطمئن ہوتا ہے، اندر کی صفائی ہوتی ہے، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے، صدقہ، کیونکہ طہارت میں ظاہری اور باطنی دونوں صفائی ہیں، طہارت صرف باطنی صفائی کا نام نہیں ہے، ظاہری اور باطنی دونوں صفائی ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ صدقہ ظاہری صفائی کا ذریعہ کیسے بنتا ہے؟ کیا فالتو چیزیں گھر سے نکال دینے سے الماریاں صاف نہیں ہو جاتی، سٹور صاف نہیں ہو جاتے، فریج صاف نہیں ہو جاتا؟ اور جب ہم چیزیں جمع رکھتے ہیں جمع رکھتے ہیں جمع رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گلنے سڑنے لگتا ہے سب کچھ. اب ذرا سا تصور کیجئے کہ جو کچھ ہم کماتے ہیں سب زندگی میں اپنے پاس رکھیں، کبھی کسی کو کچھ نہ دیں، کیا ہوگا؟ سب کھا سکیں گے آپ؟ سب پہن سکیں گے؟ سب استعمال کر لیں گے؟ نہیں ہوگا تو کباڑ خانہ ہی بھر جائے گا نا. سامان اندر رکھیے اور خود باہر آ جائیے، ایک دن پھر ایسا ہی ہوگا. ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو دوسرے کمزور لوگوں کو بھی صاف ستھرا رہنے کا موقع ملتا ہے، ان کو صابن صرف

اور آئے گا جو صاف ستھرا ہو. اس کے برعکس اگر نماز میں آپ کے ساتھ کوئی گندا شخص کھڑا ہو جائے یا کلاس میں اگر آپ کے ساتھ کوئی گندا شخص بیٹھ جائے تو ساری تفسیر کا لطف ختم ہو کے رہ جاتا ہے. کیونکہ قرآن کی روشنی اور ماحول کی گندگی، ارد گرد کی گندگی دو مختلف چیزیں ہیں. یہ جو گندگی ہوتی ہے نا اس روشنی کو پھر راہ نہیں دیتی، وہ بات پہنچتی نہیں ہے. وصل علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجئے. چونکہ منافقین کے لیے نماز جنازہ سے روکا گیا تھا اس لیے ایک معنی یہاں پر جنازہ پڑھنے کا بھی ہے کہ عام حالات میں بھی دعا کیجئے اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھیے. یعنی ایک شخص بڑا گناہگار تھا، پھر اس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ کی وجہ سے اس کا صدقہ بھی قبول ہوگا اور اس کے لیے دعا بھی ہوگی، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ منافقین کے جو صدقات تھے ان کو لینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن فرمایا کہ جو مخلص مسلمان ہوں اگرچہ ان سے کوئی غلطی ہو جائے پھر وہ پلٹ آئیں تو ان کے پلٹنے کو قبول کیجئے. ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے، آرام کا ذریعہ ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. یہاں اگرچہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن ظاہر ہے کہ مسلمان صرف اس دور میں تو نہیں تھے، اس کے بعد بھی لوگ آئیں گے جو اسی قسم کے ہوں گے، نیک کام بھی کریں گے، غلطیاں بھی ان سے ہو جائیں گی. تو ایسے میں ان پر کیا ہے کہ وہ بھی صدقہ کریں، اور پھر جو صدقہ وصول کرے اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ ان کے حق میں دعا کرے. کیونکہ نیکی کرنے کے بعد جو دعا ہوتی وہ قبول ہوتی ہے، جیسے قرآن پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، روزہ کھلنے کے وقت، حج کے موقع پر، اسی طرح صدقے کے وقت بھی. تو جب کوئی صدقہ کر رہا ہو تو اس کو دعا دینی چاہیے. یہ دعا باعث سکون ہے. یہ کیوں کہا گیا باعث سکون ہے؟ اس وقت سکون کی کیا خاص ضرورت ہے؟ ہوتا یہ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اندر ایک بے چینی شروع ہو جاتی، ایک بے امنی کسی کیفیت ہوتی، انسان بہت اپسٹ ہوتا ہے، اس کے ضمیر پہ ایک بوجھ ہوتا ہے، اس کو چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا. تو اس چین کو لانے کا ذریعہ کیا ہے؟ صدقہ خیرات. اس نسخے کو اپنے لیے لکھ لیجئے. جب دل گھبرائے، طبیعت پریشان ہو، بے سکونی کی وجہ سمجھ نہ آئے، ان نون ریزن ہو، دل گھبرائے، رونے کو جی چاہے، تو علاج صدقہ. اور دوسروں سے بھی دعا کی درخواست، کیونکہ ایک مومن کی دعا دوسرے کے لیے قبولیت کا ذریعہ ہوتی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. یعنی دعائیں سننے والا ہے، دلوں کے حال جاننے والا ہے کہ کس نے کس نیت کے ساتھ صدقہ کیا ہے. الم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ ہوا یقبل التوبہ، کہ بے شک اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے، ان عبادہ، اپنے بندوں سے، ویأخذ الصدقات، اور صدقات قبول کرتا ہے، لیتا ہے یعنی قبول کرتا ہے، وان اللہ ہوا التواب الرحیم، اور بے شک اللہ تعالی وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ہوتا ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے اسے کرنا کیا چاہیے. تو فرمایا الم یعلم، یہ بھول گئے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو یاد نہیں رہا کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے. مایوسی کی کیا ضرورت، پریشانی کی کیا ضرورت؟ توبہ کرو، صدقہ کرو، دعا کرو، اس کیفیت سے نکل جاؤ گے. اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. اچھا، شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے نا، جب انسان کمزور ہوتا ہے تو شیطان اور آ کے وسوسے ڈالتا ہے، تم تو اتنے گناہگار ہو، تمہاری کہاں سنی جائے گی، تمہاری توبہ نہیں قبول ہو سکتی، تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہی. تو شیطان کی ایسی باتوں میں کبھی نہ آئے، کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی انسان کے اندر تخریب کاری پیدا کرتی. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسے پریشان وقتوں میں اپنے بال نوچتا ہے، اپنے آپ کو کوستا ہے، غلط کام کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ الجھتا ہے، چیختا چلاتا ہے. ایسی چیزوں میں پھر انسان پڑ کر اور زیادہ گناہ کا شکار ہوتا ہے.

0: تو اس میں انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، تمہارے پلٹنے کی ضرورت ہے. اچھا، اسی لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کہا گیا. بعض وقت انسان خود بھولا ہوا ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اس لیے دوسروں کو یاد دلا دینا چاہیے، دوسروں کو مدد دینی چاہیے. اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ پاکیزہ مال قبول کرتا ہے. اللہ جو صدقہ قبول کرتا ہے اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ وہ حلال کمائی سے ہو. اور اس مال کو تو پھر اللہ تعالیٰ بڑھاتا بھی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ چڑھ کر احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. تو یہ ہے قبولیت کا معنی. یعنی قبولیت کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ بس ٹھیک ہے تم نے دیا، ہاں میں نے قبول کر لیا. نہیں، قبولیت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو بڑھاتا ہے، نشو نما دیتا ہے. دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں آپ 100 روپیہ رکھیں اور 200 نکلیں یا 1000 نکلیں. ہے کوئی سیف لاکر ایسا؟ یا زمین؟ میرے خیال ہر دور کے بچے زمین میں پیسے ڈال کے اگانا چاہتے ہیں، شاید آپ نے بھی کبھی یہ کھیل کھیلا ہو. لیکن دنیا میں زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں کہ جہاں پیسے اگتے ہوں. لیکن اللہ کے ہاں جب انسان اپنا مال رکھوا دیتا ہے تو وہاں وہ بڑھنے لگتا ہے، اگنے لگتا ہے، اور لقمہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اس کا نام ہے قبولیت. وقل اعملوا، اور کہہ دیجئے کہ عمل کرو. فسیر اللہ عملکم، اللہ تمہارا ان قریب عمل دیکھے گا. ورسولہ، اور اس کا رسول بھی دیکھے گا. والمؤمنون، اور سارے مومن دیکھیں گے. یرا کا کیا مطلب ہے؟ دیکھنا، جاننا. یعنی تمہارے اعمال صرف اللہ کی نگاہ میں نہیں، بلکہ ان کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، اور اس کے بعد باقی مومنوں کو بھی. وستردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف. یہ پھر بار بار کیوں احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں واپس لوٹایا جائے گا؟ کیونکہ واپسی کا خیال ہی دراصل انسان سے نیک کام کرواتا ہے. اور پھر یہ واپسی کیسی ہے کہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تم کو بتائے گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو. وَآخَرُونَ، اور کچھ دوسرے ہیں. مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، جو اللہ کے فیصلے کے لیے ڈھیل دیے گئے ہیں، یعنی جن کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا گیا. مرجونا کا لفظ رے جیم واؤ سے ہے. وہ شخص جس کا معاملہ ٹال دیا جائے، معلق کر دیا جائے، ملتوی کر دیا جائے. جنگ تبوک سے جب آپ واپس تشریف لائے تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو سچے مسلمان تھے لیکن سستی کی وجہ سے نہ جا سکے تھے. ان میں سے 7 کا حال پیچھے گزر چکا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا تھا. لیکن 3 ایسے تھے کہ جو اس وقت ساتھ نہیں آئے تھے ان کے. 3 ایسے تھے جنہوں نے کھل کر اپنی غلطی کا اعتراف ابھی نہیں کیا تھا. تو چونکہ انہوں نے ابھی اعتراف نہیں کیا تھا تو ان کا معاملہ ملتوی رکھا گیا. کتنے دن؟ 50 دن. یہ 3 کون تھے؟ مرارہ بن ربی، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ. اما یعذبہم، خواہ اللہ ان کو عذاب دے، و اما یتوب علیہم، خواہ ان پر مہربان ہو جائے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. جو فیصلہ کرے گا وہ اپنے علم اور حکمت کی بنا پر کرے گا، اور وہ درست فیصلہ ہوگا. گویا کسی کو بخشنا اور نہ بخشنا اللہ کے اختیار میں ہے، کیونکہ اس کا علم و حکمت بڑا ہے، اس کے فیصلوں میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا. اور ہوا کیا کہ بالآخر ان کو بھی بخش دیا گیا 50 دن کے بعد. اس کی تفصیل آپ آگے ایک جگہ انشاءاللہ پڑھیں گے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 50 دن ان کو سزا دی گئی. ایک طرح سے سوشل بائیکاٹ تھا، کوئی شخص ان سے بات نہیں کرتا تھا، اور ان کو بھی چپ لگ گئی تھی. تو بات یہ ہے کہ جس پر جتنا اعتماد ہوتا ہے اس کی غلطی پر عتاب بھی اتنا ہی ہوتا ہے. منافق تو منافق تھے، وہ آ کے جھوٹے بہانے کرتے، آپ اعراض کرتے اور ان کو چھوڑتے چلے جاتے، اور وہ خوش خوش پلٹ رہے تھے، لیکن یہ تو سچے مسلمان تھے جنہوں نے قربانیاں کی تھی اور آئندہ بھی انہیں کرنی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنا ریکارڈ خراب کر لیا اور پیغمبر علیہ السلام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، جو کہ ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے، تو اس پر انہیں تربیت کے سخت مرحلے سے گزارا گیا اور 50 دن کے بائیکاٹ کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس آخری آیت کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جنگ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کی 3 قسمیں تھیں، ایک تو پکے منافق جن کی تعداد تقریباً 80 تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو انہوں نے طرح طرح کے جھوٹے بہانے گھڑ کے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ دوسرے لبابہ بن ابو المنذر، جن کے ساتھ ان کے 6 اور ساتھی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا اور خود کو خود سزا دے ڈالی اور توبہ کر لی۔ اور تیسرا گروپ 3 لوگوں پر مشتمل تھا، یہ 3 بھی پکے مومن تھے، یعنی دوسرا گروہ بھی مومنوں کا تھا اور یہ تیسرا بھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بہانہ یا عذر پیش نہیں کیا تھا، بلکہ سچی سچی بات بتا دی تھی، تو ان کے معاملے کو پوسٹ پون کر دیا گیا۔ یہ جتنی بھی آیات ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، ان میں مومنوں اور منافقوں کا ایک طرح سے کمپیریزن کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ پچھلی کئی آیات سے چل رہا ہے، جہاں المومنون والمومنات کی بات ہوئی اور المنافقون والمنافقات کی بات ہوئی۔ دونوں کے رویے میں کیا فرق ہوتا ہے، اور دونوں کے معاملات اور دونوں کے انجام میں کیا فرق ہے؟ منافق جو ہوتا ہے وہ غلطی کرنے کے بعد بہانے بناتا ہے، قسمیں کھاتا ہے، جبکہ مومن اپنے گناہ کا، غلطی کا فوراً اعتراف کر لیتے ہیں۔ گناہگار مومن جو ہے ان کا پچھلا ریکارڈ صاف ہوتا ہے، ان سے غلطی انسانی کمزوری کی بنا پہ ہوتی، جبکہ اس کے برعکس منافق کا پچھلا ریکارڈ بھی خراب ہوتا ہے، ان کی توبہ پھر قبول نہیں ہوتی اگر آئندہ بھی وہ منافقت ہی پر اڑے ہوئے ہوں۔ پھر اسی طرح صدقہ بھی ان کا قبول ہوتا ہے جن کی توبہ قبول ہوتی، جس کی توبہ قبول نہ ہو اس کا صدقہ بھی قبول نہیں، کیونکہ صدقہ تو گناہوں کو دھونے کے لیے ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج، ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد، تھری روڈ مہراب پر، 03003888569۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹرن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں
1: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 ائی 02424601100
3: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات بیگ میں موجود کارڈ کو سکریچ کریں اور انعام کی وصولی تک کارڈ کو محفوظ رکھیں انعام نکلنے کی صورت میں مقررہ ڈیلرز کمپنی کے دفاتر یا قریبی سونا سینٹر سے رابطہ کریں
4: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سومر

خیبر پختونخوا جے وڈے وزیر جو وفاقی مالیاتی منتقلی میں 6.44 کروڑ روپیہ دین کا انکار. سہیل آفریدی چیو تو وفاقی حکومت بجٹ کا پہریاں بین صوبن جیاں کے پی خان بے وادھو رقم جی گھر کئی ہوئی. انہن وادھو رقم جی فراہمی کے پی ٹی آئی بانی سے ملاقات سندس اجازت سے مشروط کیا ہو. ضم تھل ضلع کے 11 قومی مالیاتی کمیشن میں آئینی جائز حصہ دین بے شرط ہو. بانی سے ملاقات نہ کرنے تے خیبر پختونخوا وادھو رقم جی مفاہمتی یاداشت نامے تے صحیح نہ کی. بلوچستان کے خوشدار والے علاقے میں فورسز جو آپریشن ہندوستانی فتنے جا 10 دہشت گرد مارجی ہوا کیترا زخمی. سیکورٹی ذریعے موجب خوشدار کے جابلو علاقے شور برود میں ہندوستانی فتنے کے دہشت گردن کی موجودگی والے اطلاع سے آپریشن کیا ہو. ننڈن ٹولن میں موجود دہشت گردن کے ٹارگیٹ کیا ہو جن نتیجے میں 10 دہشت گرد مارجی ویا. صدر اور وزیر اعظم جو شور پرود جابلو پٹی میں آپریشن تے سیکورٹی فورسز کے خراج تحسین پیش. صدر آصف زرداری چو دہشت گردن خلاف وقت سر کاروائی فورسز کی پیشے ورانے مہارت جو ثبوت ہے. وزیر اعظم چو تو سیکورٹی فورس 10 دہشت گردن کے کامیاب آپریشن میں مارے چھڑیو. قوم دہشت گردی خلاف جنگ میں سیکورٹی فورسز سے گڈ ہے.

حکومت گڈس ٹرانسپورٹرز کے کبیر بیہر گالن لائے گھرائے ورتو وفاقی حکومت سندھ پنجاب کے نمائندن جو گڈس ٹرانسپورٹرز سے گالیوں اج گورنر ہاؤس کراچی میں تھیندیو مواصلات وارو وزیر عبدالعلیم خان پنجاب جو ٹرانسپورٹ وارو وزیر بلال اکبر کراچی ایندا گڈس ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر ملک شہزاد اوان چاہے تو امید ہے جلد سندن مسئلہ حل تھی ویندا

وڈے وزیر جی صدارت ہیٹ سیڑپکاری بابت اجلاس کے ٹی بندر منصوبے تے غور وچار کے ٹی بندر جی ترقی لائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تے جامع ماڈل تیار کرن جی ہدایت وڈے وزیر چوت کے ٹی بندر منصوبہ رگو سندھ نہ پر ملکی ترقی لائے اہم ہے کے ٹی بندر کے توانائی جی گیٹ وے طور ترقی دینی ویندی

تو جی سن رہی تھی یہاں پر ہم لوگ ایک سانگ فیض علی کی آواز میں, جو کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ انجوائے کر رہے تھے اس سانگ کو, اور کیا بھی ہوگا اور کرنا بھی چاہیے تھا ایسے ہی بھائی. اور مجھے یہ تو بتائیں کہ 7 اگست تو آپ لوگوں نے منا لی ہے اور ابھی آنے والی ہے ربیع الاول, تو اس کی تو تیاریاں بہت زیادہ ہی شور و شور سے اور کیا بولتے ہیں اس کو, عروج پر ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی اس کی تیاریاں عروج پہ رکھنی ہیں اور رکھی بھی ہوں گی. تو کس نے کیا سوچا ہے کہ ربیع الاول پہ کس نے کیا سجانا ہے, گھر تو ہم سجاتے ہی ہیں, بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اپنی گلیاں سجا رہے ہوتے ہیں اور شو کے لیے آپ لوگ پورا بازار سجا رہے ہوتے ہیں, لوگ گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار لگ رہا ہے کہ آج ربیع الاول ہے, تو ایسے ہی ہے. تو آپ لوگوں نے آج ایسا ایسا کیا سین سوچا ہوا ہے کہ ربیع الاول جو قریب قریب ہے آنے کے لیے, تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی پلاننگس کی ہوں گی. تو آپ لوگ بھی مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے محلوں میں آپ لوگ ایسا کچھ کرتے ہیں. چلے اگر آپ لوگ نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کی گلیاں کچھ جو سجائی جاتی ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں اور کس طریقے سے وہ نظر آتی ہیں, آپ کو کیا ڈفرینس نظر آتا ہے پورے پورے سال میں, کوئی چینجز نظر آتی ہے یا ویسے ہی سیم سجایا کرتے ہیں آپ لوگ, تو یہ ضرور مجھے بتائیے گا. کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ تو بہت ہی خوبصورت مہینہ ہے اور مہینے تو سارے ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں, لیکن وہ خوبصورت مہینہ جو جس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے کے آئے, اور تو آپ جائیں اور ذرا مجھے میرے سوال کا جواب بھی دیں, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ دوبارہ اٹھنے کے بعد جو ہے نا گھوم ہو گئے ہیں کہ سوال مشکل لگ رہا ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی میں نے 14 اگست پہ آپ لوگوں سے سوال کیا تھا, آپ لوگ کہتے تھے کہ یار اتنا سوال مشکل, تو مشکل آپ لوگ خود بناتے ہیں, ٹینشن آپ لوگ خود لیتے ہیں. تو میرا سوال اتنا آسان ہے کہ آپ لوگوں نے جس نے بھی میرا سوال نہیں سنا تو کوئی بات نہیں, ابھی بھی ہمارے پاس یہاں پر پورا پورا آدھا گھنٹہ موجود ہے جواب لینے کے لیے. تو میں اپنا سوال آپ لوگوں کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ یار میرا جو سوال ہے, سوال میرا یہ آپ لوگوں سے, آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ ہماری باڈی میں ایسا وہ کون سا حصہ ہے جو ہر 2 مہینے بعد تبدیل ہوتا ہے, تو جائیے اور پتہ لگائیے جا کے. نقل تو آپ نے کرنی نہیں, کیونکہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ آپ لوگوں کے پاس بالکل نہیں ہے مجھے پتہ ہے, اور اس لیے میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں ابھی ہمارے پاس اور کون موجود ہیں, کیونکہ پھر آپ لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں, پھر آپ لوگ ٹائملی جواب نہیں دیتے, آپ کے سانگس رہ جاتے ہیں. تو جائیں اور جا کے جواب دیں اور اپنے پسندیدہ سانگ کو انجوائے کروائیں, خود بھی کریں اور ہمیں بھی کروائیں. تو یہاں پر دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرزاق, کہتے ہیں ہم اپنی وطن موقع پہ آپ نے کیا لکھنا چاہا ہے, ہم اپنی وطن موقع پہ وطنی عزیز پاکستان جشن آزادی کے مبارکباد پیش کرتے ہیں. منجان محمد خان کمبار ہاری پوٹر اسٹاف سے تھینک یو سو مچ محمد عبدالرزاق. اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ محمد خان کمبار اور وفا جمال کمبار, اعجاز کمبار ہاری پوٹر اسٹاف نزد میرپور خاص سے شو انجوائے کریں. اوکے آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے آپ مجھے اپنا بتائیں, ہم لوگ تو کر ہی رہے ہیں بھائی. اور اس کے ساتھ

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن ان سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونجے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات بیگ میں موجود کارڈ کو سکریچ کریں اور انعام کی وصولی تک کارڈ کو محفوظ رکھیں انعام نکلنے کی صورت میں مقررہ ڈیلرز کمپنی کے دفاتر یا قریبی سونا سینٹر سے رابطہ کریں
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
3: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
5: 0301-399-2836
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

بلوچستان کے ضلع خاران میں سیکورٹی فورسز جو کامیاب آپریشن 70 دہشت گرد مارجی ویا سیکورٹی ذریعے موجب رد الفتنہ 3 تحت سیکورٹی فورسز خاران کے علاقے لوچی میں آپریشن کیا کاروائی دوران فتنہ خواری کے 70 دہشت گردن کے مارے ویو

0: ایران جی لبنان تے اسرائیلی حملن جی مذمت ہے گڈل قومن تے سخت تنقید ایرانی پردہی ترجمان اسماعیل بقائی چو ہے تو گزل رات لبنان میں اسرائیلی حملن تے گڈل قومن جی سلامتی کونسل خاموش رہی ایران لبنان جی خود مختیاری ہیں دفاع لائے ان سا گڈا ہے گزل رات لبنان میں اسرائیلی حملے میں عورتوں نے بارن سمیت 11 جانا شہید ہیں کترہ ہی زخمی کیا ہوا امریکی صدر ابنہ ہرمز بدران پانی سیکیورٹی جو فکر کرے ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی ہے پردہی پالیسی جی کمیٹی جی سربراہ ابراہیم عزیزی جو ٹرمپ جی بیان تے رد عمل گزرل نہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چے ہو تا ابنہ ہرمز کے امریکی علاقے قرار دین ونجا پیو بعد میں وائٹ ہاؤس ٹرمپ جی ان بیان کے ایک مذاق قرار دینو ہو روس جی راجدھانی ماسکو تے یوکرین جو وڈو حملو گزل رات ماسکو تے 600 ڈرونز فائر کیا ویا روس جی یوکرینی ڈرونز تباہ کرن جی دعویٰ روسی فوجا بھی یوکرین تے بیلسٹک میزائل حملہ یوکرینی اختیار موجب روسی حملے سبب ایک عورت مارجی ہوئی 70 جنا زخم تھی پیا سندھ پبلک سروس کمیشن 2024 جی گڈل چٹابیٹی امتحان خلاف امیدوارن جے احتجاج باوجود نتیجہ جاری کرے چھڈیا کامیابی حاصل کندڑ 70 امیدوارن مان رگو 21 امیدوار انٹرویو میں کامیاب بشیر احمد 800 مارکس کھنی پہرین نمبر تے رہیو محمد اویس خان 765 مارکو کھنی بھی حیدر علی پیرزادو 760 مارکو کھنی ٹی نمبر تے رہیو زین رشید چنا 6 پوزیشن مانے اسسٹنٹ کمشنر بنجی ویو 7 نمبر تے وقاص طارق باجاری جو نالو بھی شامل نواب شاہ میں جونیئر سائنس ٹیچرز جو امیدوارن جو آفر آرڈر نہ ملن خلاف احتجاج ٹیسٹ میں 50% مارکو کھڑندڑ امیدوارن پیرس کلب آڈر احتجاج کیا امیدوارن چیو تو استادن جی برتھی لائے پاسنگ مارکوں 40% رکھی ہوئی ہوں اساں لائے 50% رکھی نا انصافی کی بھی ہے 50 مارکو کھڑندڑ امیدوارن کے آفر آرڈر ڈی بے چینی ختم کی وجے سندھ اسمبلی کے صوبائی تک پی ایس 30 گمبر تے زمینی چونڈ لائے پولنگ جو عمل جاری پیپلز پارٹی امیدوار بیرسٹر اسفند یار خال ہیں 4 آزاد امیدوار میدان میں لتھل سندھ جی بین سیاسی پارٹین پارا بائی کاٹ پی ایس 30 تے 54,980 وانٹرن لائے 162 پولنگ اسٹیشنز قائم کیوں ویوں 64 پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس قرار سیکورٹی جا انتظام بھی انتہائی سخت رکھے ویا امریکہ جو چین تے واپاری ٹیرف کا بچن لائے دھوکھو دین جو الزام وائٹ ہاؤس پارا رپورٹ جاری رپورٹ موجب چینی شیوں بھارت اسرائیل سمیت 40 ملکن کا تھیندے امریکہ آندی وجن تھیں لیبل بھی تبدیل کیا وجے تو اندازے موجب 40 ارب کان 300 ارب ڈالر کی غیر قانونی سپلائی کی وجے تھی رپورٹ میں امریکہ کے سالانہ 26 ارب ڈالر نقصان تھن کی دعویٰ امریکی صدر وائٹ ہاؤس کی رپورٹ سوشل میڈیا تے شیئر کرے چھڑی چین پارا الزام کی تردید
1: تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
1: آئے ملک ترقی کرے رہے آئے مریم پارٹی
2: قیامت جی نشانی ہے جو سندھ میں رت جی راند کھیلندڑن کے سندھ جی فکر تھی رہی ہے. پیپلز پارٹی اگوان قادر مندو کھیل جو ایم کیو اگوان جی پریس کانفرنس تے رد عمل. قادر مندو کھول چھو تو کا بھی سیاسی پارٹی پانی مفادن لائے سندھ جی وحدت کے نشانوں نتی بنائے سکے. سندھ جو عوام اگی اڑ نارن کے دفن کرے نفرت تقسیم جی سیاست کے رد کرے چکو ہے. جے مانو پانی تک میں کاؤنسلر بھی نتھا تھی سکن وہ وی سندھ جی عوام جو فکر کر رہا ہے. ان کے کراچی جی مانن سا نہ رہنو تو سندھ بلوچستان سرح تے ونی رہن. بلوچستان کے ضلع خاران میں سیکورٹی فورسز جو کامیاب آپریشن ست دہشت گرد مارجی ویا. سیکورٹی ذریعے موجب رد الفتنہ 3 تحت سیکورٹی فورس خاران کے علاقے لجی میں آپریشن کیا. کاروائی دوران فتنہ خارج ست دہشت گردن کے مارے ویو. صدر آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف گھرو وزیر پارا سیکورٹی فورسز کے بھیٹا پیش.

گڈیل قومن جی سلامتی کونسل جے 56 ملکن افغان سرزمین تے موجود دہشت گرد گروہ کے گڈیل خطرو قرار دے چھڈیو۔ گڈیل بیان میں چیو ویو آہے طالبان رجی میں افغان کے انسانی حقن، امداد، معیشت، سلامتی بابت چیلنجز آئن۔ یہ صورتحال پاڑسری ملکن سمیت پورے خطے کے استحکام میں سلامتی لائے خطرو پیدا کر رہی ہے۔ ایران جی لبنان تے اسرائیلی حملن جی مذمت ہے گڈیل قومن تے سخت تنقید۔ ایرانی پردہی وزیر پردہی ترجمان اسماعیل بقائی چیو تو گزل رات لبنان میں اسرائیلی حملن تے گڈیل قومن جی سلامتی کونسل خاموش رہی۔ ایران لبنان جی خود مختیاری دفاع لائے ان سے گڈ ہے۔

امریکی صدر عابدہ ہرمز بدنا پانی سیکرٹری جو فکر کرے ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی ہے پردہی پالیسی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی جو ٹرمپ کے عابدہ ہرمز بابت بیان تے رد عمل گزرل ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو تو عابدہ ہرمز کے امریکی علاقوں قرار دین چاہیا پیو بعد میں وائٹ ہاؤس ٹرمپ کے ان بیان کے ایک مذاق قرار دینو ہو روس کی راجدھانی ماسکو تے یوکرین جو وڈو حملو گزل رات ماسکو تے 600 ڈرونز فائر کیا ویا روس کی یوکرینی ڈرونز تباہ کرن جی دعویٰ روسی فوج بھی یوکرین تے بیلسٹک میزائل حملہ کیا یوکرینی اختیارن موجب روسی حملے سبب ایک عورت مارجی ویئی

0: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں. بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
1: خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل. اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگے اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ. بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج. اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ. آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پور، 0300-338-5569.
2: اپنا شہر، اپنا گھر، مہراب پور، اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

بلوچستان کے ضلع خاران میں سیکورٹی فورسز جو کامیاب آپریشن ست دہشت گرد مارجی ویا سیکورٹی ذریعے موجب رد الفتنہ ٹے تحت سیکورٹی فورسز خاران کے علاقے لوچی میں آپریشن کیا کاروائی دوران فتنہ خوارے کے ست دہشت گردن کے مارے ہو صدر آصف زرداری وزیر اعظم گھرو وزیر پارا سیکورٹی فورسز کے بھیٹا پیش

0: پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن ان سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-8051
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
6: Subscribe to Tab Awesome TV.

0: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں. بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: انا 20 سيكند وين
1: تنو تا ميرا پر شهر جايو ڈاکٹر صاحب ميرا پر شهر ۾ اچي ٿو الله تعالى جي حڪم سان اڳ ۾ بيڙا مريض آيا آهن جن کي مثال تائين 96 مهينن جي پر 15 ڏينهن جي جھٽڪو لڳو اهي به نه بي سگهن پو نيٺو اهي هلي هلي ڊاڪٽر صاحب وٽ اهڙي ويڊيوز به پيون هنديون ويوز پيا هوندا آهن جيڪي اسين ڏيکاريندا آهيون ته بھائي ڏسو اهي مريض آيو الله تعالى جي حڪم سان اسين ايف ايم تي به هلائيندا آهيون اهي پاڻ چوندا آهن سائين اسان جي ننڍڙي يا ننڍڙو هاڻي گھمي ڦري ٿو صحيح ٿي ويو آهي تو تا روبرو ڏيکاري وٺو ته وڌيڪ بهتر ٿيندو سائين ۽ انشاءاللہ ان جو علاج موجود ٿو لاڳي ٿو علاج ڪرائيندو ته ننڍڙي گھمندي ٺيڪ آهي سائين جی سائیں ڈاکٹر صاحب
2: جیسے بالکل شفا ڈیئن کی ذات رب تالا جی ہے باقی علاج کرائیں سنت ہے ان کے کرے ایک تو ننڈڑو بار ہوں ننڈے بار کے لیے اصا پہ بھی سبھی کے خبر ہے تو بدھائی نہیں روبرو ان کے ڈیکھارے وے تو کتری کنڈیشن میں جو سو ننڈڑو متاثر ہے ان کے ڈسی پوئی جو سو انداز لگائے سکے تو ان کی دوا تھی نی کتری تھی پہ گال کی تو شفا رب تالا کے ہاتھ میں ہے ان ننڈے کے
1: پروگرام ہے صحت کی گال چی میرا پر ایف ایم 94 جو ہی آواز اوانے سماعت میں پہنچے پیو پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اسانجے اسٹوڈیو موجود جے کی ہر اربع خمیس جو موچن چرا چر سومر تے صبح جو 10 کا شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوتلی کبیر روڈ میرا پور میں مریضن جو علاج کندا ہیں 0301-9196-51 اسان جو لائیو کال جو نمبر ہے اواں کہیں بھی وقت ڈاکٹر صاحب کا پوچھی سکو تھا کہیں بھی بیماری بابت کدیں بھی وہاں کے مایوس نہ ہے تھیڑو شفا دین والی ذات اللہ تعالیٰ جی آہی آئیں ڈاکٹر صرف علاج کندو آہی اللہ تعالیٰ جی حکم سا اللہ تعالیٰ جی فضل سا کافی اڑا مریض جے کے صحت یاب تھی ویا آہن ٹھیک تھی ویا آہن ڈاکٹر صاحب جے دواؤں سا آئیں ڈاکٹر صاحب علاج کندو آہے اللہ تعالیٰ انہن کے شفا دیندو آہے 0301-9196-51 گرمی جو تمام گھنو زور آہے شدت آہے تنہے کرے اواں کی گرمی کا پنجو پان بچائنو آہے سجو لائٹ بھی اکثر کرے غائب رہے تھی اساں جے پیارے پاکستان جو نظام اڑو ہی آہے جو لوڈ شیڈنگ تمام گھنی آہے تنہے کرے پنجو پان بچا کریو ان جو بہتر حل یہ آہے تے خاص طور تے منجن جے ٹائم 11 کا وٹھی اواں 3 وگے تے 6 وگے تے بالکل گھر کا باہر نکلن کا پاسو کریو پکھو وغیرہ ان جو آسو ہوا جو تھوڑو پاسو وٹھو تھد جو چھاؤں جو پاسو وٹھو اس کا پینجو پان بچا کریو ظاہر ہے ہی کاروبار ہے دنیا جو دستور ہے اواں کے اتنو ہے ویہنو ہے شہر بھی اچنو ہے ونجنو ہے گوٹھ میں بھی اتنو ہے ویہنو ہے اچن ونجن سجو نظام جو آسو یہ ہلائنو ہے پر احتیاط ضروری ہے تنہے کرے پینجو خیال رکھو پینجے صحت جو خیال رکھو ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب 30 سال تجربہ رکھندڑ سینئر ڈاکٹر اسانجے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جے صحت بابت تمہاں کے جان دے رہے ہیں جے اگے ہفتے ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ موضوع فارا جے کہ نوا استعمال کیو وہ تمام تھدا ہیں انہن جو جوس تھا استعمال کریو کھیرے جو جے ڈاکٹر صاحب اج بدھائے پیو تا کھیرے یعنی ونگے جو استعمال کریو وہ بھی جو کاسو تمام گھنو تھدو ہے ان جو اصل چھا جے انسان جے یوز کرے تو ان جو تاثیر ہوندو ہے وہ تاثیر انسان جے جسم کے جے ان جی اسٹیمنا ہوندی تو گرمی جی شدت کے منہ ڈے سکندے انسان میں جڑے اسٹیمنا مضبوط ہوندی ہے تو گرمی دی شدت کے انسان منہ ڈیندو ہے فیس کندی ہے ان کی باڈی 0301-9196-51-2196-8501 پروگرام صحت جی گال جی مہرا پور ایف ایم 94 جو ہی آ

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پر، شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔ خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل، اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر محراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ، بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج، اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم، لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں۔ روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، محراب پور، 03003385569۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: متحدہ جی نام نیاد قیادت صوبے نپر کراچی جی عوام واپار امن خوشحالی کی اغمال بیان جی گال پئی کرے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ چاہیو ہے تا خالد مقبول صدیقی جی پریس کانفرنس میں واضح ہے تا یہ سخت ذہنی دباؤ جو شکار ہے جن جو علاج رگو صحت وارے فاقی وزیر وٹا ہے یا فرسٹریشن ایم کے ایم وارن جی سیاسی اکیلائب اے سیاسی بے وسی جی عکاسی کرے تھی سعید غنی جو چون ہے تا سندھ جو عوام توڑی سیاسی پارٹی متفق ہیں تا سندھ میں کو بھی نو صوبو نہ ٹھن گرجے ایک بے تے گولیوں وسائندڑ اج سندھ جے عوام کے ویرائن جی سازش پیا کن قیامت جی نشانی ہے جو سندھ میں رت جی راند کھیڈیندڑن کے سندھ جی فکر رہی ہے پیپلز پارٹی اگوان قادر خان بندوخیل جو ایم کے ایم اگوان جی پریس کانفرنس سے رد عمل پیپلز پارٹی اگوان قادر خان بندوخیل چھو تا کا بھی سیاسی پارٹی پینجے مفاد لائے سندھ جی وحدت کے نشانو نتھی بنائے سکے سندھ جو عوام اگئی اڑن نارن کے دفن کرے نفرت ہے تقسیم جی سیاست رد کرے چکو ہے جے مانو پینجے تک ماں کاؤنسلر بھی نتھا تھی سگن اوہے وری سندھ جی عوام جو فکر کرے رہا ہیں انہوں کے کراچی جے مانون سا ناہے رہنو تا سندھ چڑے بلوچستان سرحد تے بنی رہا گیارہ اگست احتجاج کندڑ اساں ماں ناہن اختیار ولی جی پی ٹی آئی تے سخت تنقید اختیار ولی پشاور میں پریس کانفرنس کرے چھو تا یہ مانو بقومی نظریے کے نتھا منن شہیدن کے بھی نتھا منن یہ پینجے لیڈر کی قائد اعظم کا وڈو لیڈر سمجھن تھا کے پی میں تعلیمی ادارہ بند تھی رہا ہیں بیلا تباہ کرنے وارا بیلی کھاتے جا وزیر بنجی ویا بھارت جی شکست بھی پی ٹی آئی وارن کے مرگی جا دورہ پوندا ہیں سوال یہ ہے تا یہ مانو آخر کہیں جی ایجنڈا تے پیا ہلن ٹرانسپورٹرز کے ادب سے چاہوں تھا تو ہڑتال ختم کرے گالیوں کہو ہڑتال مسئلے جو حل نہ ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی کے وفاقی وزیر حسن اقبال جو بیان ہے حسن اقبال جو ہے پاکستان میں ان وقت وڈو چیلنج ایکسپورٹ میں واد آئے ایکسپورٹ میں خلل وجندڑ ملک کے مفاد میں نہ آئے ٹرانسپورٹرز جا مطالبہ درست ہوجن یا غلط احتجاج جو اڑو رستو اختیار نہ کیا وجے جیسا ملکی ایکسپورٹ متاثر تھے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جس کہانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڏ، مان گلاب خان بيڻ

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سنگھ دے ماہیاں گلاب خان بیڑ۔